0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: This Mortal Coil, It'll End in Tears, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: This Mortal Coil, It'll End in Tears, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: This Mortal Coil, It'll End in Tears, 1984.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארז הלוי, הלילה, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארז הלוי, הלילה, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארז הלוי, הלילה, 1984.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: חווה אלברשטיין, התבהרות, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: חווה אלברשטיין, התבהרות, 1978.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים,
4: like a boss.
3: בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם,
4: like a boss.
3: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88
6: שבע. השעה בחסות
8: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבדוק.
7: חדש, אה? היי, ידידה.
3: 88
6: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

שומע אותי? כן? מישהו שומע? תנו סימן. איך נותנים סימן? פותחים את הרדיו. לא, המונדיאל נותן את החופש לישון, או... וגם לא לישון. אוי, פורטוגל עם רונלדו, רונלדו. טוב, הם צריכים לעלות על מטוס. עם ברזיל. לאמריקה אין בעיה, זה קרוב. טראמפ סידר חנינה לכרטיס האדום. חבר שלו, פיפה. פיפה היי. הוא יודע על דבר לשחרר אדומים. אבל אמריקה לא מצליחה על הדשא למרות האדום ששוחרר. והבלגים? יעלומים. מופעי ענק על גביע העולם, הכל בזכות הצוות הנפלא של התאגיד. שדרנים ומגישים ומגישות וחליפות בשלל צבעים, כמו שדורש התקנון. חליפות של פיפה. בהיר, בהיר. לא חשוב באיזו שעה. אמריקה גדולה. מקנזס ועד

déixale. ולכל הטסים, נסיעה וטיסה טובה. תבלו, תמצאו מקום. גם אם חם, לא נורא. שמה אין הילות. פה הם פה, כל הטום וכל היופי. גולדברג, רכטר.

Laila, זה בוקר, זה סוף הסיפור, זאת טיפה שנוטפת, זה כואב, זה חום. בספרד, ישנה, ישנה, ישנה, עם שערים פתוחים.

0: בהצלחה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: בסדר, בסדר, בסדר. זה כאילו אתה נותן לי את החסות עכשיו שלי. דן, יש דיווחים בכביש לכל אישה ואיש שנמצאים עכשיו במכוניש, ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, אך יפה שם, עומס גדול, זה הכביש שמספר אחר, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ.

0: הכניסה לניצנים, ועד צומת אמונים, צומת אמונים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם על כאן 88.
2: מה את אומרת?
1: המוזיקה הכי טובה.
3: זה למיכל השכנה ולעדי השכנה השופטת, בהצלחה במכבייה.

רואים שהכנסת מתפזרת. יש לי שיהוקים, אני לא יודע מה זה. אולי בגלל הפיזור. בליץ של חוקים. אז אמריקה, מי שראה בבוקר, אמריקה, שיחקה חפיפה. לא כמו הנורווגים, לא כמו השוודים.

אך ערך לנו יפה איתי צימר. יאי יאי יאי יאי. מה קורה עם השווקים האלה? אני לא יודע מה לעשות. איך הדרך? יש פקקים?

0: שלישי, נכון. שלישי. שלישי שהן שיהוק לו. היי, ידידיי, מה הרעש?
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: אתם על כאן 88.
10: וואלה.
9: המוזיקה הכי טובה.
10: 88. אם אני אצליח עכשיו להגיד את הימי הולדת בלי שיווק, זה יהיה משהו. אז היום שלח לי הכתב שלנו לענייני ימי הולדת, תומר מזמר. אופה, שלח לי ככה. נולדו בשבעה ליולי. המלחין גוסטב מלר, מרק שגל, ויטוריו דסיקה, במאי האיטלקי. פולי המתוק, ישראל פול יעקב מהגשש. טוטו קוטוניו. אז אמר, אני חוזר קוטוניו, ריקי גל, רמי פורטיס, ברי סחרוב, ורינגו.

מזל טוב, רינגוש, איזה כיף. תגיד, איך... אתה בגיל של מקארטני? זה הבית שלכם. זה הליברפול שלכם.

יותר גדול ממקארטני. הוא הגדול. הוא בן 86, וזה הבית. זה הבית, ותכירו, תכירו, זאת ה... אוי, מה זה? לא, מה זה? בוא.

אתם בדרך? שלונסקי ויערי. אתם מקשיבים? תקשיבו, זה מתחת למים. זה על הקו האדום של המים.

לביטלס הייתה צוללת צהובה. לטורקים עוד מעט תהיה F-35, זה למחירה. הכל חפיפה. כן, כן, עם קצת עזרה מידידיי, הכל מסתדר. מסתדר.

יום הולדת קטן למקארטנוש, אל רינגו. הם היו ארבעה. כל פעם אני מתבלבל ביניהם. צריך עזרה. הזיכרון, הזיכרון.

מקסיקו. מקסיקו, לא היה לה הרבה לטוס. מה שיפה בקיץ זה החום. מה שיפה בחום זה הזיעה. מה שיפה בזיעה זה הריח. ואפשר להתווכח.

אז הערב נעילת שמינית הגמר. ארגנטינה מצרים. מה יהיה עם השוק הזה? ארגנטינה מצרים, שוויץ, קולומביה ב-11, ארגנטינה מצרים ב-7. כן. ככה זה מסביב לדשא, ביום ובלילה. מה לוקחים נגד שיהוק? אולי שיהוק אחר?

0: אם ניצחו יפה.
1: אבל אמריקה שיחקה חפיפה.
0: גם פורטוגל שיחקה חפיפה. ולטורקים נאמר, זה הזמן לקחת רחת ולקום.

ללמה סדות גולדברג. יש ללאה גולדברג שיר שנקרא האומנם.

0: את יחפה, ילדתי.
1: ילדתי שלי.
0: ופשוטים הדברים. וחיים. ומותר בם לנגוח.

אז לגבי השיווק, בינתיים מה שעובד, ותודה לך תמר, מה שעובד זה חזק. משהו באנרגיה, משהו במים לא עובד, סוכר שבדרך כלל עזר מאוד. לא, לא הפעם.

0: בום בום.
1: עולם הפרסום לא ישן. אני רואה אותם כל הזמן עובדים. מה הלקוח רוצה? מה הקופירייטר מביא? מה ההברקה? מה הצעקה האחרונה? מה הצעקה של הבוקר?
2: השעה בחסות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
4: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
5: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי, כמה זמן בערך?
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום. ביטוח

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר.
6: מה אתה אומר?
5: ארגנטינה פוגשת את מצרים. ו-11, שוויץ מול קולומביה.
6: וואה.
5: מי יהיו העולות לרבע הגמר?
6: שתיהן.
5: השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. בבא רבים בם בם.
7: אתם על כאן 88.
6: ואת? את לא.
7: המוזיקה הכי טובה.
6: נכון. 80. אז מה יש להתווכח כל כך? אני לא יודע למה ליברו על זה בחדשות, אבל אתמול במהלך השידור ברדיו, הרפתי מבט לטלוויזיה, ואני רואה את עדי זריפי, קריינית, שדרנית נפלאה, שתמיד לבושה בקפידה, שיער, מדוגם, כזה לא זז, פתאום היא מזיזה את השיער, ואף אחד לא דיבר על זה.
7: השעה בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
6: מעניין הדרך הזאת. לא, לא עוזר, עדיין משייק. שמונה, אני אומר לך, שמונה.
7: עכשיו, דורי בן זאב.
6: נכון.
7: כאן 88.
6: וגם איתי צימר המתוק שלנו.

יש אנשים שאוהבים לשתות מים מן הברז. ככה. כמו ברזייה. כיף. אני מאלה שאוהבים לשתות באותה דרך. רק מיטה מארבע. זה משפריץ לכל הכיוון. לכל הכיוונים. גם גורם, אני חושב, לשיהוק. רק אני והברזייה שלי.

מישהו שומע אותי? נו סימן. איזה סימן? תפתחו את הרדיו. יש תחרות ברמת השרון. תחרות טניס לנשים מ-50 עד 60. תחרות הטניס הזו היא לקראת הגמר. ובכניסה לרמת השרון מוצבת בתוך זכוכית מכובדת הרקטה המחבט של רבין. כמה מרגש, כמה יפה.

Steely Dan. Classica. Super group. Chezodi, chezjozi. תחזור לעיר, נדליק את האורות בזהב, נשבור חלונות ברחוב הראשי, נשרוף את ההיכל הישן. צ'ג'וזי, צ'ג'וזי תחזור. ליין של בס, פאנקי, גיטרה, סקספונים, עם האחים ברייקר. גידי, בוקר טוב. השאלה היא, עד מתי? עד מתי? אתה יודע.

0: ככה, לא אצל כולם. אבל למי יש כולם היום? כולם זה הכל חפיפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: רגע, תן לרשום. דאצ'יה...

0: אני רוצה לתת לכם קצת דיווחים. זו המוזיקה של יוני רכטר, שקוראים לה קיסריה. שם בטח מלא פקקים. תראו מה זה, כביש 60. כביש 60. זה בכניסה לכפר גדעון. ועד הכניסה לתל הדשים. בתל הדשים, אני יודע שיש שם מכון מיוחד של אסתטיקה של עיניים, נקרא תל הדשות. מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. אפשר לנשות, אפשר לנשות, תנשה, תנשה פעם את זה. גם כן אומס, אומס, אני לא יודע מה יש לי, מה השיוקים האלה. אז עכשיו אמרו לי לא לנשום ממש הרבה הרבה הרבה וזה יעבור. תכף אני אנסה. ממחלף רמלוד, שזה בכביש 40 באזור המרכז, ועד צומת אחי סמך. אחי סמך עליי.
1: כאן 88.
0: איפה? מיד
1: חוזרים.
0: יופי. כמה זמן בערך?
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: וואלה, גם השיעוקים הכי טובים.

ישר להרלם.

0: נשמה חדשה.
1: Let's fall in love.
0: שהגיע לרקוד את האהבה. איך קוראים לה? יהיה נעים. יעל נעים. באתי לעולם הזה. לא הבנתי מה קורה.

ולפעמים נדמה לי שקיבלתי את הדבר הלא נכון. אבל אני נשמה חדשה. עושה טעות. עושה לה לה לה.

0: בנעימי אתם יכולים להשמיע? להשמיע את זה. באתי לעולם המשתנה הזה, המשונה הזה. ומצאתי אותו עם הנשמה החדשה שלי.
1: וטוב מאוד שהגעתם, וטוב מאוד שאתם כאן.

Ach, Richard, Bona. Mona, Mona. Kona, Kona. זה היום, מטילה. זה היום שדיברת שהוא עוד יבוא. אז זה היום.

0: היום יכה בחלילה. כן, מה רצית להגיד שיש לך
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: וואו, כמה כותבים, נורא יפה מצדכם, אבל זה שוק, זה יעבור. אתם מכירים את שיר השוק? שיר השיהוק של נעמי שמר. ומתאבל מלא שחק פה, ונדדה בחד כל... עכשיו אני אראה מה קורה עם התנועה. אתם לומדים תנועה? דיווחי התנועה בחסות בת שבע. תנועה למתחילים. רוקדים ומסובים. בין רוקדים ובין מסובים. אז ממחלף... לא, מצומת... לא, מכניסה... לא. טוב, נו, ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ניר גלים שם עומס. מצומת, זה כבר אמרתי, כאילו שזה חשוב. אני יכול להגיד את אותו אחד, ותראו שעדיין יישאר עומס. מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. עומס. ממחלף שער הגיא. ועד מחלף שורש, טיפול שורש, בלי הרדמה. או,

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: אתם על כאן 88.
10: תגידי.
9: המוזיקה הכי טובה.
10: זה לא המוזיקה הכי טובה? תקשיבי, תקשיבי.
11: אח שלי מאוד התלהב. זה שיר השיהוק.

הם לא משעקים, הם לא משווקים, הם לא משקשקים, הם שרים בקול גדול.

0: זהו. זה הפרסומת שאומרת את הכל, ממש במה שנקרא שתי שניות. שימו לב למסר, זה קשה בהתחלה. אה? מטומצת, מגובש, כל מילה בול. אבל זה לא אומר שלא אומרים שלום. תומר, אתה שם?
1: כאן, שם, בכל מקום.
0: יש, תשמע. תמיד.
1: משתדל.
0: מה שלומך, מותק?
1: בסדר, חוץ מהעצבים הכל בסדר.
0: או, זה הזמן להירגע. אתה הולך לעשות טוב לאנשים, והיום אורחים ביחד.
1: אורחים ביחד. נחש מה הנושא? קשור לאתמול.
0: כדורגל? אה, לתאונה.
1: כן.
0: אבל איך ברחו לך, אה?
1: היי, אני אספר לכולם.
0: היית מזמין אותו לקפה.
1: אני הייתי מזמין אותו לשידור, לערוך איתי.
0: היית מזמין אותו למסעית. שיהיה כיף.
1: אמן.
0: שמחים לשמוע אותך.

דלי תאיצים נתראה מחר בין שבע לילה תשע לילה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
4: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88
0: עכשיו, תומר מולביטזון. כאן 88.
12: 88
0: השעה בחסות
13: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
14: בואו לערוך איתי, מכאן 88.

בוקר טוב לכם. כאן 88, באו לערוך איתי יובל עופר בהפקה. אני תומר מולביטזון, ו... כפי שאולי שמעתם, כי דורי סיפר לכל העולם אתמול, הייתה לי תאונת דרכים קלה בדרך לשידור אתמול, ולכן לא הגעתי אליו. הייתה מסעית שפשוט הייתה לה תשוקה ממש למכונית שלי, היא רצתה לתת לה נשיקה, ולכו תעמדו, תעצרו תשוקה בין שתי מכוניות. אין נפגעים בנפש, רק אין פגיעות פיזיות, אבל יש פגיעה נפשית של עצבים פשוט, ובירוקרטיה. ויש נפגעת רכוש אחת שהיא המכונית שלי. לכך ולכן, היום נערוך יחד שעתיים של שירים על מכוניות ועל כלי תחבורה. זה יכול להיות שירים מובהקים על כלי תחבורה, וזה יכול להיות שירים שאתם אוהבים לשיר באוטו, או ממש מזכירים לכם נסיעות עם אמא או אבא או חברים, או מה שזה לא יהיה שקשור מבחינתכם לכלי תחבורה. רכבת, מטוס, מסוק, אונייה, סירה וכו', אבל מכונית היא בלב העניין, זה נושא רגיש כרגע. 050-693-5799 050-693-5799 זה המספר, שלחו הודעת וואטסאפ, בחירה אחת בבקשה, כמה מילים על הבחירה, למה בחרתם את השיר הזה וכו. ונתחיל עם שיר שרגיש לי מתבקש. קווין, I'm in love with my car.

0: ביפ ביפ ביפ ביפ יא דרייב מיי קאר, זה שיר שכנראה היה סיאנה התוכנית הזאת אם הייתי מחכה ונותן לכם לבקש אותו בלי הפסקה, ואני אמרתי בוא נוריד אותו רגע מהפרק כדי שתתאמצו קצת. אז ביקשה אותו אורית שלום, וביקש אותו גם אביב, וגם בינתיים זהו, אבל בואו נעבור שירים אחרים. למרות שזה בחירה נהדרת, כן, אני לא רוצה להעליב את אורית ואת אביב, אתם נהדרים ובאתם בטוב. הסתבכתי פה, פרנסה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום. עדכון.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
5: בואו לערוך איתי

בקשה של אור שמאזין לנו מהתונה. ימאס. כתב ש... או כתבה בעצם. זהו. שאני אוהב שיר שאני אוהב לשמוע בזמן טיסה. טס הרבה על קו ישראל יוון כנראה. אפשר להזמין ממך טייקאווי? מוסקה מבקשים בהפקה, טאקוס וגם זוקיני יובל רוצה, את כל זה רק יובל רוצה, כן? וציזיקי כמובן. כאן 88 באו לערוך איתי, הקונספט הפעם הוא שירים על כלי תחבורה. המספר שלנו 050-693-5799, נא לשלוח וואטסאפ, לא לנהוג ולסמס, רק כשאתם עוצרים, 050-693-5799, השם שלכם, הבקשה שלכם, ולמה. את השיר הבא, ביקשה רקפת, שכתבה אין כמו לשיר אותו באוטו, קוראים לי רקפת, חובבת נסיעות מכל סוג. Talking Heads, Heaven.

made of stone, the stone roses. מי מצחיק אותי להקות שהשם שלהם קשור בשם של להיט. זאת אומרת שיש להם להיט עם מילה מהשם שלהם. ותרף נגיע לכמה כאלו. אבל קודם נגיד ששירה מייזנברג ביקשה את השיר הזה וכתבה, אני רוצה לשמוע את Made of Stone, איזה שיר שקשה ומתרגר כשצוללים לעומק המילים, הלחן מתעתע מאוד, הבנתי את זה רק בזכות התרגום המעולה לעברית, אז תחפשו את התרגום שלי, או כותבת של תומר בן ארי, והשיר כולל התייחסות למכוניות ולטיסה, אז אולי יתאים היום היא כתבה, אז אני אומר לכם, כן, אנחנו בנושא של כלי תחבורה, שירים על כלי תחבורה, אבל גם שירים שמזכירים לכם נסיעות, שאתם אוהבים לשמוע בנסיעות, שאתם אוהבים לצעוק ברכב, זה גם בסדר. לא חייבים רק שירים על כלי תחבורה. המספר שלנו 050-6935-7909-050, אני מקריא לאט כי אמרתם שאתם לא מספיקים, 693, הנה פאוזה, 5799. השיר הבא הוא לגמרי על כלי תחבורה. יגאל סודאי ביקש, אהרון ניצן, יונתן שבוט. אהרון ניצן כתב זיכרון נעורים של נסיעה בכביש מהיר לצלילי נסיך המוזיקה האלקטרונית, ויגאל כתב שהוא מקדיש את זה לממם מסתורים. יובל מוסרת מסתורי מאוד.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

איזה שיר נפלא זה, אה? בקשה של עודד כהן, שכתב שיר שכולל בתוכו את כל כלי התחבורה בחניה והאוויר, וכתב שהוא ערך עם זה קליפ תודה למשפחה שלו, על הפעם ראשונה שנסע לחול. חמוד. זה שיר כל כך עשיר, וואו. מאוד מושפע מהביץ' בויז. יש שירים שאתה מכיר כל החיים, אבל רק באיזה פעם אחת שאתה מאזין לזה בקשב רב, נופל לך הסימון איזה עבודה מופלאה עשו פה. אפשר עוד שירים כאלו חדשים, שאנשים אומנים, שמאזינים, צעירים. זה, בואו נחזור לכזה. עכשיו, מה שתמיד התמקדתי בשיר הזה, במקום להתמקד ביופי של השיר, היה באיזה מצחיק שקוראים להם The Motors, וללהיט הכי גדול שלהם קוראים Airport. ויש עוד להקות כאלו, פעם אחת צריך לעשות תוכנית שהיא רק עם שירים כאלו, ואחת מהן היא The Cars, עם הלהיט הכי גדול שלהם, Drive. סליחה, זה נורא מצחיק רק אותי כנראה. אבל ביקשו גיא דגן, שי נחושתן, יאלי בנשלוש, מיכל. יש מצב שאם היינו מחכים, זה היה שיר הכי מבוקש בתוכנית. ותודה לכולם ששמחים שחזרתי ואני בריא.

Roundabout, להקת יס. בקשה של עמוס, שכתב שזה מזכיר לו נסיעות ושמדובר בשיר ענק, שחשוב שישמיעו. אבל יותר מזה, עמוס, הלהקה באמת כתבה את זה כשהיא נסעה בכיכרות. נסיעות ארוכות בדרך מהופעות להופעות. קצת נמאס להם להסתובב בכיכרות. אני לא צוחק, זה אמיתי.

ממש אומרים שהם עברו בערך מנסיעה אחת, 40 כיכרות, וזו הנסיעה שהציתה את הרעיון לכתיבת השיר הזה. כנראה שהיה שם גם וויד, אז אולי הם ראו כפול. אבל גם 20 כיכרות זה מוגזם.

0: כאן 88, בואו לערוך איתי. הקונספט הוא שירים על נסיעות, על כלי תחבורה מכל הסוגים. ‫050-69-35-79-9 זה המספר. לא להתקשר, בבקשה, רק לשלוח הודעות. אנחנו מנסים להגיע לכולכם, אנחנו מנסים. יש כל כך הרבה בקשות, שאולי נעשה עוד תוכנית. טוב, עכשיו הגיע הזמן לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: אז במקום לדווח על פקק, אני אגיד לכם שבכביש 6, באזור דרום, סמוך למחלף קריית גת וצפונית לו, לצפון, חסימת נתיב ימני כל היום היום. זה לא מעודכן. תראו, האתר של נתיבי ישראל, חברים, עם דיווחי התנועה, מדבר על חסימות של כבישים מאתמול. אז ביי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש,
0: זה היה יעיל,
2: פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: בחמישי אתם, גדי רונן ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

0: It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
1: Isn't it?
0: Don't you think? A little too ironic.
1: Yeah, I really do think.
0: And yeah, I really do think. It's like
1: איירוניק, אלניס מוריסט. בקשה של זוהר דילייט, שכתבה שיר על השיר באוטו האולטימטיבי. שיר על השיר באוטו האולטימטיבי, אהבתי. ונכון, גם צולם באוטו, אחלה קליפ, קליפ איקוני. כאן 88 באו לערוך איתי שירים שקשורים בכלי תחבורה ונסיעות. את השיר הבא ביקש מוזיקאי יקר ונחמד שאתם מכירים, שמו פיטר רוט. הוא ביקש שיר של גיל ברדס שנקרא נסיעות ארוכות, והוא כתב אחד השירים הכי יפים שאני מכיר, מתאר נסיעה ארוכה להופעה ש... יהיו בה אולי מעט אנשים, אבל היא חלק מהמסלול הגדול של מוזיקאי מתחיל.

באמת שיר יפה, לא? לא הכרתי עד לרגע זה שפיטר רוט ביקש אותו עכשיו. כאן 88 באו לערוך איתי. זה כמור גיל ברדס, נסיעות ארוכות. אנחנו בקונספט של שירים שקשורים לדרך, לנסיעה, לכלי תחבורה. יובל לא עומדת בכמות ההודעות שאתם שולחים, אז היא רוצה שאני אפסיק לדרבן אתכם לשלוח, ואני אומר להפך. בואו נראה בכמה לחץ היא מסוגלת לעמוד. 050-693-5799. נסגור שעה ראשונה אחת, תומר מולביטזון איתכם, ומתבקש עכשיו, אם כבר פיטר כתב לנו, את 180 של מוניקה סקס.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: בואו לערוך איתי בכאן 88.

בגלל הפזמון הזה, הרבה אנשים מפספסים של שיר על רכבת, שנקרא Long Train Running, ולא Without Love, כמו שהרבה פעמים חושבים. דובי ברודרס הגדולים, בקשה של אירית מכפר סבא. הרבה השפעות דיסקו בשיר הזה של להקה שבכלל הייתה להקת רוק דרומי במקור, תחילת הדרך. כאן 88 באו לערוך איתי 050-693-5799, זה המספר. ואנחנו בקונספט של שירים על דרכים, על כלי תחבורה וכדומה, והבקשה הבאה מגיעה מרובן. רובן איתן מאילת. זו חתיכת מסע צריך לעשות כדי להגיע אליו, והוא מבקש את השיר הבא, שהוא כתב לנו אם במכוניות הסכינן, אז שיהיה בקצב ונסיעה בטוחה. אני רק אגיד שזה לא רק שיר על, אלא זה שיר שנכתב באוטובוס. הוא לא רק שיר על כבישים, אלא הוא נכתב בנסיעה, עם עיתונאי באוטובוס של הלהקה, ועיתונאי שאל אותם איך הם כותבים שירים, אז הם פשוט הדגימו לו. ככה. Deep Purple. Highway Star. גרסת אלבום ההופעה המופתי. Live in Japan. 1972.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88. בואו לערוך איתי, בכאן 88.
3: Come on, guys. Now, this car could be a major piece of machinery. Do you know that? Now, look at this. But this car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Woo! Or it could be grease lightning. Grease lightning.

גריז ליינינג, ג'ון טרבולטה והקאסט של הסרט גריז. עושה חשק לראות את הסרט, לא? או למרוח את השיער בג'ל. בגריז.

חיקוי אלוויס המוצלח בסוף של טרבולטה. כאן 88, עצרו הכל, הגיעה ידיעה מחדר החדשות, כתבתנו מאיה רכלין מבקשת שיר ומוסרת, שזה שיר הנסיעות האולטימטיבי של איך פגשתי את אמא. I'm gonna be 500 miles, the Proclaimers. When I...

0: זה להקה אדירה, זו הייתה רוקסט. כמה כישרון יש שם בשוודיה. כל כך הרבה להקות טובות הגיעו משם וכותבים. פשוט יודעים לכתוב עם נוני רוק פופ. בבקשה של חיים דריזון, שכתב שיר על נסיעה כיפית במכונית, חוויה מתקנת בשבילי, כן, נכון. וגם מושלם לצרוח באוטו תוך כדי נסיעה. רגע, רגע, רגע, יובל, בהפקה. בשם כתוב חיים. בפירוט כתוב טליה. זו אשתו של חיים? כותבת מהטלפון שלו? הוא נוהג כנראה. לא, זה יפה אבל שהם לא נוהגים ומסמסים. מחלקים ביניהם את העבודה. כאן 88 באו לערוך איתי. שירים שקשורים למכוניות ורכבים וכלי תחבורה וחור. אנחנו בבקשה של יוסי פנחסי, שמבקש שיר צרפתי מ-67. כותב שיר משעשע עם קריצה, תקוע, הזמר תקוע בפקק בפריז, רוצה להתחיל עם הבת של הבוס. זה הסיפור בשיר. אולי טוב שאנחנו לא מבינים צרפתית. ג'ו דה סן. ביפ ביפ.
1: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
2: Les gens se bousculent.
1: Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme.

0: ספרדי. של הטקסי, בקשה של, של נירה שמעון מזרחי, שפשוט כתבה, אין כמו לנסוע במונית. מעניין. כי אין חנייה, כאילו, וחוסך את העניין הזה. כי אפשר לכתוב ולבקש שירים תוך כדי. לא יודע, לפעמים נהגי מונית הם... אבל לא, הרבה פעמים גם כיפים, כן? שאני לא אסתבך פה עם ציבור נהגי מוניות. גם הרבה, לא מעט מאזינים. הכי כיף, אגב, זה להיכנס למונית ולשמוע פתאום 88. זה הכי כיף. אוהבים אתכם להגיע עם מוניות, אל תכנסו עליי. כאן 88, אנחנו עוצרים לפרנסה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בואו לערוך איתי, השירים שאתם בוחרים.

מידנייט ריידר, בקשה שדי שמחה אותי של דימה רז. שכתב, כמה חבל שלא משמיעים אותם יותר ברדיו הישראלי, היי, היי, אנחנו כאן 88 עשינו תיקון לדבר הזה, זה לא יפה להגיד את זה. עכשיו, אנחנו לקצת נפוטיזם, סליחה, פשוט אחותי כתבה לי, והיא בדרך לרעיון עבודה, והיא ביקשה את השיר הבא, אז בהצלחה. בהצלחה לענת. את השם משפחה אתם יודעים כבר.

פאסט קאר, טרייסי צ'פמן. מה לחלום לברוח מעוני וקושי? סיין הבקשות בתוכנית היום. שבעה אנשים ביקשו, חן סופר, אמיר בלס, דין אבט, זקי, הילה, אברי ועידו שטרית. זקי כתב שהוא בדרך כלל מילואים. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You got to make a decision. Leave tonight. דין כתבה שזה שיר שמתאר החלשה חברתית ותקווה קטנה. כולם כתבו דברים יפים. ואנחנו בסוף התוכנית, יש עוד הרבה בקשות מעולות. אני חושב שיובל עוד לא הספיק לעבור על כל הודעות הוואטסאפ, נכון? יש עוד 36 הודעות שעוד לא קראת. אוקיי, תראו, אנחנו, אם לא יקרה משהו שמצריך תוכנית בנושא אחר שבוע הבא, אז נמשיך. ניקח את כל הבקשות שלא שידרנו, ונשדר אותן בשלישי הבא, עם בקשות חדשות. בסדר? עכשיו, אחד השירים הכי מבוקשים בתוכנית גם, ומתבקש גם, בקשה של חיה, של יובל גור, של אוסי, של עידו חייבי, חייבי. ואני רוצה להקדיש אותו לנהג המסעית שאתמול גילח לי את האוטו. סע לאט.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88,
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88.
0: השעה בחסות
15: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
3: 88.
0: עכשיו קבי דסטה. 88.
3: 88.

0: No doubt. Don't speak. כאן 88, שלום. חברים, חברות, הרבה זמן לא נפגשנו בשעות האלה. השעות המשונות מאוד של היום. אין ספק, לא שם ולא שם. ולכן אנחנו עושים אותן יחד, כמו שעשינו בעבר. שנים יחד. אז אנחנו מכאן עד אחת עם עריכה של ניר גורלי היום. אני קבי דסטה, ואם כבר זמנים משונים, ממשיכים לאמצע שנות ה-2000. אחד הדברים הטובים שקרו שם, ג'ירפות עם לכת.
1: אין לי מה לתת לה. אין לה מה לתת לה.

La.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: בחמישי אתם גדי רונן ואני נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

סטארבוי, The Weeknd ודאפט פאנק, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של אשה פאטלי, אייקון רחבות דיסקו, אבל ממש לא רק רחבות דיסקו. היא בגדול הייתה מהימים בהם אנשים לא היו נוגעים בכל הז'אנרים כולם, אז התעשייה, בעיקר ב-70s, לא בדיוק ידעה לאכול את הגברת, מה שגרם לה להיעלם באופן הדרגתי מהרדאר, אבל קרה מה שקורה הרבה פעמים, הגדות של פעם, והדור החדש גילה אותה דרך התקליטים, דרך הפשפושים. ועכשיו, ביום האישה הבינלאומי, שישי והשפט לי, שיתפו פעולה בשיר החדש הזה. שמצד אחד עושה באמת כבוד לימים ההם, רחבות הדיסקו של הימים ההם, אבל בצורה כל כך פרש, זה פאווה.

או כן, אתם יכולים. Yes, sir, I can boogie. בקרה. ואתם כאן 88, אנחנו קופצים ל-2007, לאלבום השני של מרק רונסון, השני? בוא נגיד אלבום שלו מ-2007. אלבום ורז'ן. זה הגרסה שלו ושל פנטום פלנט. רבויית הברס לטובה. לג'אסט של רדיוהד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: נהייתי סופר סטאר
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השיר שלי. השיר שלי, מופע ארנבות של דוקטור קספר, ואתם על כאן 88. אנחנו עם שיר חדש, מופע בפני עצמו לווט קיס, חבר אוסטרלים, גלם רוק, אופראי, תיאטרלי מאוד, שמתאר סיבוב ברים ברלינאי, הדברים שעושים ב-11:43 yeah. בבוהריים. Chick from nowhere.
1: Sad, it's around the corner, and you can stay in my place, big bed. Let's put the broken shantus posing with on a phone to look much better with a broken nose. She's got yellow teeth, and she likes a tree.

0: Foundations, הרגע שבו הצליל של מוטאון עובר דרך לונדון בסוף ה-60s והופך לבייבי, Now That I've Found You, ומכאן, עכשיו שמצאתי אתכם, נצא להפסקה כבר, נשוב.
1: השעה בחסות.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר
2: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן 88. מיד חוזרים. 88.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: אז במצב הנוכחי
11: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
13: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
11: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
13: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
11: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
13: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
11: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
14: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
11: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
15: זהו זה, ולא אחרת.
11: החמישייה הקאמרית.
16: Haven't the Jewish people suffered enough?
11: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
17: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7, ארגנטינה פוגשת את מצרים. וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים, בכאן 11, כאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מרגיש כמו חילול השם לדבר על הבולבול טרנג של אהובה עוזרי. אבל אני צריכה להגיד לכם שאלה דג נחש, זו שירת הסטיקר. אנחנו סוגרים שעה ראשונה בכאן 88. עוד שעה לפנינו. ואת זו נסגור. בימי סוף ה-90s, כשהיפ-הופ ניסה והצליח למצוא חיבור למוזיקה קלאסית. פה אלה וורן ג'י וסיסל. עם האופרה פרינסיגו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף
4: זאת הדרך של יוחננוף 88
0: עכשיו קבי דסטה 88

Let's go, תודה לכם, פולטראנק. אכן, פותחים שעה שנייה בכאן 88. אפשר לומר כבר צהריים טובים, בתיאבון לאלה שאוכלות בשעות כאלה. אנחנו עם עריכה של ניר גורלי היום עד אחת. אני כבי דסטה, ואנחנו עם שיר חדש של חבר'ה ישראלים. מוכשרים מאוד, אלנויה מאייר, עומר פרקש ורועי חן. Hey, old player.

0: דונה סאמר נותנת בראש, כמו כולנו, ומכאן אנחנו נצא, כי גם אנחנו working hard for the money, נצא להפסקת פרנסה כבר, נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מרסדס בנד, נגמר הכוח. איזו הכנה רוחנית לשיר הבא של סאונד גרדן, ממש אחרי כבר אחרי הצלחה שלהם. עדיין מאוד מאוד מאוד דארק, קריס קורנל אפילו הפיל שם יותר, זה Burden in my hand.

Deep Purple, Smoke on the Water. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם קייזר צ'יפס. אנחנו בתקופה אחרי רובי, אחרי השירים הגדולים. זה אז המין שיר קאמבק. שהוכיח את עצמו. Coming home.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אביב גפן, לכבוד מיליארד טועים, ואתם לכאן 88 מיליארדים שלנו, טוב שאתם כאן. אנחנו מיליארדים, הלוואי. אנחנו מתקדמים עכשיו לשיר חדש של בדואין. אז אני בקורקי ג'אן, זה שם שלה. קוראים לשיר הזה On My Own. המילה בדואין היא בעצם משקפת את הנושא שהיא חוזרת עליו הרבה מאוד בשירים, שזה גם נושא שחוזרים אליו לא מעט בשנים האחרונות ולא סתם. עניין ההגירה, חוויית ההגירה, חוויית התלישות. אז זה שיר געגוע לבית, לדברים הקטנים, מאוד קרול קינגי, אבל מאוד שלה. On my own.

דונובן, עם ללניה, ואתם על כאן 88, עם השחקנית האמריקאית הזו והעיניים הטובות של דונובן על תפקידים שנכפו על נשים באשר הן בעולם. לדוברת תפקידי הנשים באשר הן, אנוק, מישל.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7, ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אסתרדה. רפרנטית הנשמה שלנו, עם הלוואי, עם אלבום בכורה שלה. ואתם על כאן 88, זמננו נגמר. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן. תודה לניר גורלי שערך לנו, אני כבידסטה. מזכירה, כמו בכל יום, מעל 860 ימים עברו מאז שהיימנוט קאסו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. ונתקדם לדני רובס, מאלבום השלישי שלו, שכולו פצעי אהבה. ומאחר ואחריי רוני ורטהיימר מגיע, אנחנו בדרך אל האושר. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: אהלן, אהלן. צהריים טובים. כאן 88, חמש דקות אחרי אחת. תוכנית הצהריים של יום שלישי. יוצאת לדרך. עם ולרי. גרסת הזוטון. איתכם. אני רוני ורטהיימר, עד ארבע, וגם ג'סי וויר איתנו עם הסינגל החדש, אוטומטיק, ועוד הרבה דברים טובים, ובעיקר, בתיאבון והאזנה נעימה.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: ניל יאנג כתב את Only Love Can Break Your Heart, גם ביצע את זה כמובן בדרכו, וזה היה הקאבר, הפאוור קאבר של סנט אטיאן. כאן 88, יוצאים עכשיו להפסקה ראשונה, תוכנית הצהריים של יום שלישי. כבר אמרתי שבן ג'וריני בחר היום את המוזיקה, הנה אמרתי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בית אביחי מציג הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: בחמישי, אתם, גדי רונן, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.
12: וכאן עכשיו, Slave to the Rhythm. גרייס ג'ונס, איתנו. וגם אתם, בצהריים קצת מעוננים. של תחילת חודש יולי. לפחות הקצב בהיר.

בסוף היא תזרח. בלדה על אביר החופש ובת הגלים, קרולינה עם אורי בראונר. כנרות, אנחנו ממשיכים עם הזבובים. That's not Carol. אורן קפלן, מאור כהן, דן תורן, יובל שפריר, פיטר רוט, אורי תחלת, עמית לירון וג'אנגו, שחוזר ממש היום להופיע עם אלבומי הסולו שלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. כמעט 25 דקות לשתיים, שעה ראשונה של תוכנית הצהריים, עכשיו עם ארטיק מנקיז, מרדי באם.

been a long time. מאז שהשמענו פה את רוק אנד רול. לד זפלין. ובכלל, קדמו להם פיקסיז, ג'יגנטיק. אנחנו בעונת הרוק אנד רול.

עונת הרוקנרול, וגם זמן של מספרים, גם של גולים וגם של עוד כל מיני פרטים סטטיסטיים, אבל בעיקר של ברי. רבע לשתיים אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול, לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88,
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
10: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
9: לעיניים חדשות.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף ליפ.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
14: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
16: Yeah!

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: שבע דקות לפני שתיים, סוף שעה ראשונה שלנו, עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. זוהי הבחורה של נעמי בניון, להיות בן אדם.

0: ברונסקי ביט מסיימים, שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, סמול טאון בוי, מיד נעבור לעיר הגדולה ולשעה השנייה, יישארו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
4: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף. 88.
1: אתם על כאן 88.

0: קיידי לנג עם קונסטנט קרייבין. As always been, אנחנו כאן, תוכנית הצהריים של יום שלישי, שעה שנייה. וגם As always been, מציגים לכם עכשיו את הסינגל החדש של Cold War Kids, There Goes the Night. בזמן שהם מציינים שני עשורים, 20 שנה בדיוק, לאלבום הבכורה. Robbers and Cowards.
1: When I'm face to face.
0: שתהיה הזנה נעימה.

0: Florence and the Machine. Shake it out. אנחנו נמשיך. To shake it out. אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: שבע עשרה אחרי שתיים, תוכנית הצהריים של יום שלישי, עשוי מאבן. עכשיו עם הגיטרות של Stone Roses.

0: לפני שיגמר.
1: אחר כך בוכה, אחר כך בוכה, אחר כך בוכה, אחר כך בוכה.
0: פרויקט 30 עם יאלי סובול ומלני פרס ועם אסוציאציה מונדיאלית שכזו, לרוץ מהר לפני שיגמר. כאן 88, 2:30 בדיוק. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני, ואנחנו מיד נפתח את צד ב' עם עגבניות. Planting Tomatoes. Planting Tomatoes in the empty lot. סינגל חדש של לוסי דייקס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

21 דקות לפני 3. כאן 88 צד ב' של תוכנית הצהריים. יום שלישי. אלה הקרדיגנס ו... ממשיכים עם סיר בקאבר ל... סטיב מילר בן. Fly like an eagle. Bon appétit.

ברבאס, הרכב פאנק סול ספרדי מתחילת ה-70s. איזה כיף, תמיד מה שעשו ב-70s נשמע יותר טוב, למרות שגם בימינו נעשים דברים עם גרוב. הנה הצמד קוטימן ודקל, זה מהאלבום הקודם שלהם, בינתיים יש להם אלבום חדש.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עמינח, להתעורר
3: לאנרגיות
2: חדשות.
3: עכשיו בעמינח 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. בשבע, ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11, שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מוגבל מול עתיד מאופל מי יגיד אם בכלל כולנו עבדים בחלל לפעמים זה לא קל אל תרגיש כאומלל

0: רקע הצעד תימני היפופי הזה, אנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שלישי, הנה באה השעה השלישית.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני
2: בדוק. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: 88
1: אתם על כאן 88.

0: Garbage. Stupid Girl. פותחים שעה שלישית והאחרונה של תוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע. ומסטופיד גרל אנחנו מנסים להיות טובה עם הסינגל החדש של נינט ודנה איבגי.
1: ובתוך כל הטירוף הזה,
0: אפשר גם קצת

0: אין משמעות בלעדיך. דנה ברגר, עם הרבה אהבה, מובילה אותנו אל להפסקה ראשונה לשעה זו, שעה השלישית של תוכנית הצהריים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

s'appelle Shelter. Tears for Fears. אנחנו סיימנו את הקטע הזה של Shelter ו-Tears ו-Fears. Let it happen. עכשיו אנחנו עם Tame Impala. שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שלישי.

כן, תמונת מצב ישראלית מאה ה-21, מוזיקלית ואדריכלית. עכשיו נחזור לימי חומה ומגדל, 1978, אלבום בכורה של בחור שכינו אותו רמי המגעיל.

אחר כך קראנו לו פורטיס. פלונטר, שלא הצליח בזמן אמת, חוץ מהשיר הזה. רד מעל מסך הטלוויזיה שלי. שים אוזניות ובוא לרדיו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88. בחמישי, אתם, גדי רונן, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

קסדורה עם השיר הוותיק הזה כבר מבחירות האורחים שלנו, ותיק אבל יפה וראוי, חייל.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
3: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88,
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 89 דקות לפני 4, תוכנית הצהריים, גרנד פינאל.

Moving on. Home again, מייקל קיוונוקה. כמעט שולח אותנו הביתה. תוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה רבה לבן ג'וריני, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר נשתמע כאן בין אחת לארבע. אחריי שיר הנאות. וניפרד עם ריצ'י הייבנס מתוך אלבום הבכורה שלו, מיקסט באג, 1966. לוקח פולק והופך אותו לסול. פולו. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

היי, אתם ואתן על כאן 88. מובי ופורסלן פותחים 3 שעות יחד לאחר הצהריים הזה עם מוזיקה מעולה שבחרה לנו סמדר שפר. אני שירה נאות, אנחנו נמשיך עכשיו עם M83 הצרפתיים. זה לורה מ-2023.

0: Heaven, 1982. פיקשן פקטורי, קראו לו אנטי שיר אהבה, אבל הרבה מעריצים הדביקו לו דווקא את המשמעות ההפוכה, כי המנגינה כל כך חלומית והסינטים כל כך כמו עננים כזה. כאן 88, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כביש אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. הפסקה, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
8: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איתה ג'יימס. אתם ואתן על כאן 88, גם השיר הבא שנשמע זורק אותי לפחות לבר עמום עם זמרת מרגשת שעומדת באמצע על במה קטנה, אבל זה לא בניו יורק, היא הכי מכאן. זאת יובל מנשה עם השיר המאוד יפה של המחכה.

0: קריסטל. במקור של הצמד בקינגהאם ניקס מתוך האלבום שלהם, אבל זו הגרסה שהם הקליטו יחד עם שאר חברי פליטווד מק ב-1975, מילים של סטיבי ניקס, קריסטין מקווי בסולו הקלידים הזה שאנחנו שומעים ברקע, שהוקלט על סינתיסייזר מוג. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ליתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
6: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום-יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
11: Like a boss.
10: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

OS 3 מסמפלים את הרבי הנקוק בקנטלופ מ-1993 שלהם. מה שפחות מוכר זה שגם הקול של הכרוז ששומעים חתוך ברקע הוא סימפול מתוך אלבום הופעה בברדלנד של החמישייה של ארט בלייקי. זה לא רק פעם אחת ג'אז, זה פעמיים ג'אז שיוצרים את ההיפופ האדיר הזה. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו לאירופה עם נוגניה, צמד איטלקים ששואבים השראה מכל רחבי אירופה והמזרח התיכון. זה מתוך האלבום החדש שלהם, People of the Moon. בשיר הזה ממזמרת הלבנונית סלין טיק. זה נקרא שוואי שוואי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
1: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
0: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איציק פצצתי, אורי תשום ואדם בן עזרא. זה העיר כל כך שלווה מתוך אלבום עירוני של פצצתי מלפני שנתיים. אנחנו מסיימים שעה ביחד, כמעט 5 בערב, ותישארו איתנו, נמשיך לשמוע מוזיקה ביחד. למה לא? הרי אנחנו אנשי היומיום שומעים את People Everyday של Arrested Development. למה לא?

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88

פותחים לנו עוד שעה ביחד של מוזיקה מעולה שבחרה סמדר שפר. אנחנו נשמע עכשיו את אריאל פינק, מי שבעשור הקודם הוכתר לא פעם לנסיך האינדי, במיוחד פה בישראל, אחרי שהוא הופיע כאן ב-2015, הוא שר בהופעה הזאת גם את השיר הבא שאנחנו נשמע, הלהיט הכי גדול שלו, Put Your Number on My Phone.

0: טוקינג הדס. שתדעו שבטיקטוק שלי לפחות השיר הזה ממש מככב. ברקע לכל מיני סרטונים, כאילו גם מימס, גם סרטוני התארגנות, משהו בזה תפס את הדור הצעיר. סתם שתדעו, ככה משתפת אתכם בחדשות הטיקטוק. כאן 88, בואו נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף אלוף שדה, וגם ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: בחמישי, אתם, גדי רונן, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
1: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

כמה נעים, החלונות הגבוהים, לחן של שמולי קראוס במילים של אריק איינשטיין, אחד השירים הראשונים שהוא הצליח איתם, שהוא גם כתב. זה דבר מאוד לא מובן מאליו באותה תקופה שזמר הוא גם יוצר. והנה, הוא עשה את זה. כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של זמרת בשם הבמה בדווין. זה נקרא On My Own.

אביתר בנאי, כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אוליביה רודריגו מתוך האלבום החדש שלה. זה אולי יכול להישמע קצת תלוש, למה אנחנו ב-88 משדרים שיר של כוכבת שהתפרסמה בכלל בערוץ דיסני, אבל האלבום הזה שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love הוא ממש לא אלבום פופ ובטח שלא מדיסני. זה יש בו הרבה פוסט-פאנק ובכלל יש לה גישה מאוד רוקרית לכתיבת שירים ולביצוע. זה לא מפתיע, לשיר הזה שאנחנו נשמע קוראים The Cure, זה הנהון מאוד ברור ללהקה ולרוברט סמית, שהוא חבר טוב מאוד של אוליביה רודריגו. בקיצור, בעיניי אלבום פצצה, זה מתוכו The Cure, שיר מעולה. איזה פריטה סמיצית כזאת. אוליביה רודריגו.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: מיני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בשיר שלא ברור ממנו אם קצת אהבה לא תזיק, או שאולי דווקא אהבה היא משהו מאוד מזיק. אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד לאחר הצהריים הזה שהופך לאט לאט לערב, נסגורים כוורת מתוך סיפורי פוגי, אבל השיר הזה הופיע עוד באופרת הרוק שסנדרסון כתב בתור חייל, זה לא ידענו מה לעשות. הביצוע של כוורת.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
1: 88 עכשיו שיר הנאות כאן 88

אריק קלפטון. היי, שש בערב עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, מסיימים את היום הזה ביחד איתכם, איפה שלא תהיו. אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש לאלכס אמן, הוא אמריקאי בן 26, אבל נשמע ממש כמו בן זמנו של קלפטון או גיבורי 70's אחרים. זה נקרא Changes, חדש ויפה לאלכס אמן.

0: נבחרת דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: חמישי, אתם, גדי רונן, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00 בערב, כאן 88.

כרטיס טיסה. סיוון שביט עושה מוזיקה מהורהרת שמובילה אותנו לערב. כאן 88, כיף שאתם איתנו, אנחנו נמשיך לעוד אפלה ישראלית. חני, אני הוציאה לפני כמה שנים אלבום נהדר. זה מתוכו, Where Do We Go?

0: שיר לסירנה, This Mortal Coil, כאן 88, 6:30 עכשיו, אנחנו לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריסבי.
0: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה מילק 1995 מתוך אלבום הבכורה שלהם. וואו, איך אני אוהבת טריפ-הופ, השילוב הזה של ווקלס כבדים וביט היפ-הופ עמום ברקע והכינורות, וכל האסתטיקה הזאת פשוט מרגשת אותי כל פעם מחדש. אנחנו נשמע עכשיו את יעל זלינגר, מצליחה גם היא לשלב בין המהיר לאיטי כשהיא שרה על 160.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסה 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
9: Like a boss.
8: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
9: Like a boss.
8: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
12: עדיף, עדיף, עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: גלי צהל, שידורי צבא
17: הגנה לישראל. בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
18: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב
17: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
19: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
17: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
20: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
21: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו!
17: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
22: גל גל גל גלץ.
17: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
23: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
24: 88. חזרנו אלה קלאב קורו, Gone Like a Flower.

זהו, כמעט 7 בערב עכשיו, אנחנו מסיימים את הזמן יחד. תודה לסמדר שפר, אני שירה נאות, תשמרו על עצמכם, יאללה, let's sail away.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: היי לכם, ערב טוב, אתם על כאן 88, שיר נחמה. נפגשים שוב כדי לספר לכם על השירים והרגעים המוזיקליים שנחמו ועשו לי את השבוע. אני אופרי מקוב ואני אהיה איתכם בשעה הקרובה. כיף שאתם כאן, מקווה שמתחיל לכם ערב בנעימים, שעד עכשיו השבוע עובר בסדר גמור. אנחנו נשמע את Dead Cup for Cutie, שהוציאו אלבום חדש לפני חודש. את אחד השירים החשופים ביותר שלהם, בן גיברד, סיפר שהוא עוסק בניסיון לשכנע את כולם, ובעיקר את עצמו, שהכל בסדר בזמן שבפנים הכל מתפרק. שיר על הסתרת כאב ועל הפער שבין החזות למציאות. זה נקרא Stone Over Water. שיר חדש, Dead Cup for Cutie, האזנה מצוינת.

בשבוע האחרון התעסקתי הרבה סביב האלבום הזה, הגשתי במוצא שהאחרון ספשייל, 30 שנה ל-Unplugged של אליס, מוזמנים להיכנס לאתר, לאפליקציה שלנו ולחפש את הספשייל שם, אז ההתעסקות במעין איזה ניגודיות בין בריחה ממציאות לבין שלווה פנימית לבין עוצמה שמגיעה משקט, ממש כמו בהופעה הזאת של Alice in Chains, העסיקה אותי הרבה השבוע. אנחנו נעבור לעוד אחת מהיצירות האלה, המסתוריות והיפות של ניק דרייק. העיבוד התזמורתי והטקסט הפיוטי יוצרים תחושת חלום, בעוד שמשמעות השיר נשארת פתוחה. River Man.

0: מיד חוזרים.
1: 88 מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: כאן 88.

בק עם רייד לונסם, שחוזר כאן לאמריקנה ולפולק, שליוו אותו בתחילת דרכו המוזיקלית. השיר עוסק במסע אישי, בבדידות ובתנועה קדימה, עם הפקה מינימליסטית שמדגישה את תחושת הדרך הפתוחה. אתם על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו עוברים עכשיו לדמיאן חורדו, שידוע בכתיבה שמרגישה כמו סיפורים קצרים. שרילס קייק מצייר דמויות יומיומיות ורגעים קטנים מהחיים שמתחת לפני השטח מסתירים געגוע, אובדן ותקווה.

אורי קפלן ביחד עם ליאו מלמד ותמיר מוסקאט עם קטע אינסטרומנטלי שמחבר ג'אז, מוזיקה ים תיכונית וגרוב עכשווי. זה נקרא The Stroll. בלי מילים הוא מצליח להעביר תחושה של הליכה איטית ושל רגע של נשימה בתוך היום יום שלנו. שיר נחמה, כאן 88, אנחנו במעבר טבעי וקצבי עוברים למרווין גיי עם Mercy Mercy Me.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
6: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
7: The time has come when we may run to the hills and mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong. To a race or equal, the creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in the universe of prayer every morning.

להקת גילאנו עם Prince of Peace, שהייתה מחלוצות הסצנת האסיד הג'אז הבריטית, השיר שמשלב סול, ג'אז ופאנק עם מסר של חמלה, אחדות וחיפוש אחר תקווה בעולם כאוטי. כאן 88, שיר נחמה. אנחנו עכשיו לקאבר המפתיע של הקרדיגנס לקלאסיקה של בלק סבת. במקום הכבדות של המקור, הקרדיגנס בחרו בעיבוד עדין וכמעט תמים, מה שהופך את השיר למטריד ומסקרן ביחד בזכות הניגודיות הזו. זה איירון מן בביצוע של הקרדיגנס.

בלק סבת עם קטע אינסטרומנטלי אקוסטי שמציג צעד אחר ולא אופיוני לבלק סבת. הוא משמש רגע של שקט בתוך אלבום כבד, הוא ממחיש עד כמה הלהקה ידע גם לכתוב מוזיקה רגישה ומלודית והושפעה גם מפולק. כאן 88 שיר נחמה, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו. תודה רבה לכם שהאזנתם והתנחמתם. אני אופרי מקוב. אנחנו נסיים עם הפיל שבחדר, להקת רוק, בהובלתו של איתי סחרוף, הבן של ברי. לאחרונה הוציאו איפי שנקרא שירים לחורף, עם ארבעה שירים. אנחנו מתוכו נשמע גרסה לשיר מוקדם יותר שלהם, נקרא גרסת החורף לשיר מקום אחר. הגרסה הזאת מעניקה לשיר אווירה אינטימית ושברירית יותר. העיבוד המצומצם מדגיש את תחושת הגעגוע והכמיהה למצוא מקום אחר, פיזי או רגשי, שבו אפשר להתחיל מחדש. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה שהייתם. הנה הפיל שבחדר. המשך ההזנה טובה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
0: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: עכשיו, כאן 88 הסקטים.
2: 88.
0: כאן 88.
1: מיד נשדר את ההסקט, הדרך לוודסטוק. כל פרקי ההסקט מחכים לכם בכל זמן, באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.
3: השנה היא 2019. אם אתם רוצים לצאת עם חברים לחיק הטבע ולשמוע מוזיקה חדשה של כל האומנים והלהקות שאתם אוהבים, יש לכם המון אופציות מעולות. אתם יכולים להצטרף לכ-200 אלף אוהבי מוזיקה אחרים בפסטיבל גלסטנברי באנגליה, שקיים מ-1970. אם אתם בארצות הברית יש לכם את קוצ'לה או לולפלוזה, אפילו בישראל יש את אינדי נגב ואת יערות מנשה. יש מאות פסטיבלים, כמעט בכל מדינה, כמעט לכל סגנון מוזיקלי, ורובם נשענים על מודל פשוט. מוזיקה טובה, טבע ואנשים יפים. מודל שגובש בסוף שנות ה-60. פסטיבל וודסטוק, שהיה להצלחה מסחררת והפך למיתוס, נתן השראה למפיקים, מוזיקאים וחובבי מוזיקה מכל העולם לחלום בגדול. אבל הוא לא נוצר בחלל ריק. אז בואו נצא לרוטריפ ברחבי ארצות הברית עם האיש שהפיק את הפסטיבל כנגד כל הסיכויים. היי, אני גיל מטוס ואתם מאזינים לדרך לוודסטוק, הפודקאסט של תומר מולביזון ושלי, שבו אנחנו מציינים 50 שנה לפסטיבל שהפך לסמל של שנות ה-60. יחד ננסה להבין מדוע וודסטוק נצרב כל כך חזק בתודעה העולמית, איך נולד הרעיון לפסטיבל ומה באמת קרה שם. הפרק הקודם והראשון בסדרה עסק בשינויים התרבותיים והפוליטיים בשנות ה-50 וה-60. בפרק הזה נכיר את אחד מאותם הנערים שהתבגרו בצל השינויים האלה.

מייקל לנג, שהפך לפנים של פסטיבל וודסטוק, נולד בבית יהודי בברוקלין ב-11 בדצמבר 1944. כמו נערים רבים מדור הבייבי בומרס, גם הוא התבגר למהפכת הרוק'נ'רול, עם הצלילים של אלביס פרסלי, בדי הולי, ליטל ריצ'רד וצ'אק ברי. הוא ניסה לנגן על גיטרה וטופים, עישן מריחואנה כבר בגיל 14, והתנסה ב-LSD לראשונה בגיל 16, בתקופה ש-LSD עוד היה מתחת לרדאר, וטרם הוצא מחוץ לחוק. בניו יורק הוא הסתובב במועדוני הפולק בגריניץ' וילג', בימים שזמר פולק צעיר, אחד בשם בוב דילן, בדיוק הוציא את אלבום הבכורה שלו. הוא ראה שם הופעות של כמה מהאומנים הבולטים של תחיית הפולק בתחילת שנות ה-60, אומנים כמו דילן, פיל אוקס, פרד ניל ואחרים. United States helicopters in South Vietnam poised for an eagle flight, a way of airlifting government troops to root out red Viet Cong guerrillas in the Kamau Peninsula. ב-1962, קצת לפני גיל 18, קיבל מייקל לנג צו גיוס למלחמת וייטנאם. זה היה בשלב מוקדם של המלחמה, לפני שארצות הברית תגביר את המעורבות בווייטנאם ותזדקק ליותר ויותר חיילים, ולפני שהיא תשקע עמוק יותר בבוץ. אחרי כמה מפגשים עם פסיכיאטר, הוא הצליח לקבל פטור מהגיוס. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. באותם רגעים, הוא לא האמין שיום אחד הוא ייזום את פסטיבל המוזיקה הגדול של שנות ה-60, אירוע שימשוך אליו מאות אלפי צעירות וצעירים, שכמוהו התנגדו למלחמת וייטנאם, ורבים מהם סרבו להתגייס.

בגיל 20, כשהוא פטור מגיוס, נרשם לנג ללימודים באוניברסיטה, אולם מהר מאוד הוא הבין שזה לא בשבילו, ויצא לרוד טריפ לפלורידה ביחד עם חבר. הנסיעה מניו יורק לפלורידה עוברת דרך מדינות הדרום של ארצות הברית, ובאותם ימים זו הייתה חוויה מסוכנת לא רק עבור אפרו-אמריקאים, אלא גם לטיפוסים כמוהם, נערים לבנים עם שיער ארוך. במדינת קרוליינה הדרומית, המון זועם רדף אחריהם לאחר שהם צחקו על שלט שראו במסעדה. בשלט היה כתוב שהקו קלאס קלן תמיד צופה בך. מסתבר שזה היה נכון. בפלורידה הם מצאו את עצמם בשכונת קוקונט גרוב במיאמי, מוקפים באומנים, מוזיקאים ועוד טיפוסים שהרגישו אוטסיידרים בחברה האמריקאית. לנג התאהב במקום ובאווירה המשוחררת שהייתה בו באמצע שנות ה-60. הוא עבר לגור שם, ובעזרת כסף מעורב פתח הדשופ, חנות למוצרי טבק וקנאביס, ניירות גלגול, מקטרות ואביזרים נוספים. ההדשופס היו מעין נקודות מפגש של איפים ואוטסיידרים. בחנות היו תלויים פוסטרים פסיכדלים צבעוניים ברוח התקופה, וברקע התנגנו תקליטים ללא הפסקה. הביטלס, דילן, הבירדס והרולינג סטונס. המקומיים לא כל כך אהבו את ההתקהלויות של ההיפים במקום, והמשטרה כל הזמן חיפשה אותם.

באותם ימים החל מייקל לנג להתעניין בהפקת אירועי מוזיקה לקהילה המחתרתית באזור. בהשראת פסטיבל הפופ במונטריי שהתקיים בקיץ 1967, יזמו לנג וריק אוברי את פסטיבל המוזיקה הראשון בפלורידה. הם הקימו עסק קטן בשם Joint Productions ומצאו מקום באתר מרוצי סוסים. בתוך שלושה שבועות הם החתימו אומנים כמו ג'ון ליוקר, צ'אק ברי, פרנק זאפה, בלו צ'יר וגם את ג'ימי הנדריקס, מי שבסופו של דבר יחתום את פסטיבל וודסטוק. פסטיבל הפופ של מיאמי, שנקרא אז Pop and Underground Festival, נפתח ב-18 במאי 1968 והגיעו אליו כ-25,000 אנשים. היום הראשון עבר בהצלחה עם סט נהדר של ג'ימי הנדריקס שאפילו תועד וראה אור על גבי אלבום. ביום השני התחיל הכאוס כשמזג האוויר השתנה והביא איתו רוחות חזקות וגשמים וגם לא מעט בעיות אחרות. הופעות הופסקו באמצע, החלו התפרעויות בקהל, נותני שירות דרשו את כספם במקום, חלקם אפילו שלפו אקדחים. הפסטיבל הסתיים בחובות ומייקל לנג החליט לעזוב את פלורידה ולעלות צפונה. בהמשך אותה שנה, ג'ימי הנדריקס הוציא שיר שכתב בדרך חזרה מאותו פסטיבל.

ב-1968, אחרי שעזב את פלורידה ואחרי הכישלון של פסטיבל הפופ במיאמי, החליט מייקל לנג לעלות צפונה אל וודסטוק, בצפון מדינת ניו יורק. היעד שלו לא נבחר במקרה. העיירה וודסטוק כבר אז הייתה סוג של מותג. לא רק, אך בעיקר בזכות אדם אחד שבסופו של דבר יעדר מהפסטיבל. עבור בוב דילן, וודסטוק הייתה עיר מקלט. בוודסטוק הוא קנה את ביתו הראשון, ובבתי הקפה של העיירה הוא מצא שקט הרחק מההמון שהכתיר אותו לדובר הדור.

1966, אחרי ההופעה השנויה במחלוקת בפסטיבל ניופורט ואחרי שזנח את הפולק, יצא דילן לסיבוב הופעות באירופה. ההופעות הפכו לזירת קרב. הקהל נגד דילן, ודילן נגד הקהל. אנשים קנו כרטיסים להופעות רק כדי לצעוק לו שהוא גרוע, והפצירו בו לחזור לנגן שירי פולק, כמו פעם. הקריאה המפורסמת שהופנתה אליו מהקהל הייתה... כלומר, יהודה איש קריות, מי שהסגיר את ישו, כלומר, בוגד. דילן היה בתקופה עמוסה ונוירוטית שנעצרה ברגע אחד, אחרי תאונת אופנוע בוודסטוק. בעקבות התאונה הוא ביטל את סיבוב ההופעות המתוכנן בארצות הברית, ונעלם מעין הציבור למשך שנים. הוא ישוב להופיע באופן מסודר רק בשנות ה-70. באותם ימים הוא התבודד בוודסטוק וניגן עם להקת הליווי שלו, הבנד, במרתף של הבית הוורוד, שזכה לכינוי The Big Pink. הם חזרו אל השורשים של המוזיקה האמריקאית וגם כתבו שירים חדשים, ולאחר מכן הבנד יצא לדרך כלהקה עצמאית. ביוני 1968 ראה אור אלבום הבכורה המופתי שלה, Music from Big Pink, אלבום שמזוהה מאוד עם הסאונד של וודסטוק.

0: דילן והבנד לא היו לבד בוודסטוק. העיירה הקטנה והשקטה החלה למשוך אליה יותר ויותר היפים. חלקם היו מעריצים שחיפשו את דילן, ערבו לו ברחוב, נטלו על העצים מחוץ לביתו, ואפילו הצליחו לחדור לחדר השינה שלו. אבל היו גם אומנים רבים שהגיעו לוודסטוק כדי להתרחק מהעיר הגדולה ולמצוא השראה בין הנופים היפים והירוקים של הרי הקטסקילס. ביניהם היו גם המוזיקאים ג'ימי הנדריקס וטים הרדין שיופיעו בפסטיבל. בזמן שארצות הברית בערה ממאבקים פוליטיים וחברתיים, וודסטוק הייתה מעין בועה של שפיות.
1: Are you leaving for the country? You say the city brings you down.
0: החל מ-1967 התקיימו באזור פסטיבלים קטנים שנקראו Sound Outs.
1: The white ducks fly on past the sun. Their wings flash silver at the moon.
0: בכל אירוע כזה הופיעו כמה אומנים על במה קטנה תחת כיפת השמיים. אנשים פרסו סמיכות, ילדים התרוצצו על הדשא, וחלק מהמשתתפים נשארו לישון באוהלים. כשהמוזיקה נפסקה, אפשר היה לשמוע את הציפורים והצרצרים במקום. ריצ'י הייבנס, שיפתח את פסטיבל וודסטוק, הופיע שם, וגם דון מקלין, הלהקה הבריטית סופט משין, ואחרים. כשמייקל לנג הגיע לאחד מהאירועים האלה באוגוסט 1968, הוא הרגיש שהוא בגן עדן. שם הוא התחיל לחלום על פסטיבל גדול בטבע. לא כזה של 500 או 1,000 אנשים, אלא עשרות אלפי אנשים שהתכנסו יחד לכמה ימים של טבע, קהילה ומוזיקה.

באותם ימים החל מייקל לנג לנהל להקה בשם טריין. כשניסה להשיג להם חוזה הקלטות, הגיע למשרדים של חברת התקליטים קולומביה בניו יורק. הוא פגש שם בחור בשם ארטי קורנפלד, שהיה אז בתפקיד בכיר בחברה. לנג וקורנפלד, שגדלו באותה שכונה בניו יורק, התחברו מיד. לימים סיפר קורנפלד שלנג היה החבר ההיפי הראשון שלו. לנג שיתף אותו באירועים שמתרחשים בוודסטוק, וברעיון שלו ליזום פסטיבל גדול. הם גם שוחחו על האפשרות לבנות אולפן הקלטות באזור וודסטוק עבור כל המוזיקאים שגרים בעיירה. הם הצליחו לאתר שני אנשים שהיו מוכנים להשקיע כסף בחלום שלהם. ג'ון רוברטס, בן 21 בלבד, כבר ירש $1 מיליון מאמו, מאימפריית התרופות של המשפחה. ג'ואל רוזנמן היה בנו של אורתודנט מלונג איילנד, בוגר בית הספר למשפטים באוניברסיטת ייל. השניים הקימו יחד שותפות עסקית, והפרויקט הראשון הגדול שלהם, מידיה סאונד, בדיוק יצא לדרך. מתחם גדול של אולפני הקלטות במנהטן. רוברטס ורוזנמן אמנם היו קרובים לגיל של לנג וארטי, אך רחוקים כמה שנות אור מהם ומהתנועה ההיפית. הם לא כל כך התלהבו מהרעיון להקים אולפן הקלטות בוודסטוק, ובסופו של דבר, הרעיון נזנח. אבל בפגישה שלהם בפברואר 1969, רוברטס ורוזנמן התעניינו דווקא בפסטיבל. הארבעה יצאו לדרך משותפת והקימו את החברה Woodstock Ventures. קורנפלד היה אחראי על יחסי הציבור והפרסום, רוברטס ורוזנמן על הצד העסקי של הפסטיבל, ולנג היה המפיק הראשי, מי שבנה את הליינאפ המוזיקלי והיה אחראי על ההכנות במקום. ארבעתם היו בשנות ה-20 לחייהם. רוזנמן, המבוגר בחבורה, רק בן 26. השם המלא שנבחר לפסטיבל הוא An Aquarian Explosion, The Woodstock Music and Art Fair. השם סימל את בואו של העידן החדש שרבים בתנועה היפית האמינו בו.

בזכות הניסיון שהיה לו מהפסטיבל במיאמי, בזכות הקשרים עם הלייבל קולומביה ועם גב כלכלי, הוא הצליח לגייס שמות גדולים כמו ג'פרסון איירפליין, קנד היט וקרידנס קליר ווטר ריווייבל. הוא הציע להם סכום גדול מהרגיל שהבטיח את השתתפותם. בינתיים, ברדיו כבר התחילו לדבר על וודסטוק, אך סוגיית המיקום עדיין לא נפתרה. רק בסוף חודש מרץ, פחות מחצי שנה לפני התאריך הרשמי שנקבע לפסטיבל, 15 באוגוסט, נמצא מקום באזור העיירה וולקיל, לא רחוק מוודסטוק, מצפון מדינת ניו יורק. למרות שהפסטיבל לא התקיים בוודסטוק עצמה, השם וודסטוק נשאר, משום שהוא כבר היה מותג, ומשום שלאנג ראה את וודסטוק כסמל לכל מה שהוא מנסה לעשות. באפריל 1969, רוברטס ורוזנמן התייצבו בפני הרשויות כדי לקבל אישור לקיים את הפסטיבל. הם אמרו שבאירוע לא יהיו יותר מ-40-50 אלף איש, שמדובר במעין יריד אומנויות. הם הצניעו מאוד, אולי יותר מדי, את ההופעות החיות, את הרעש, את הרוק'נ'רול, וכמובן, את העובדה שהם בכלל ציפו להרבה יותר משתתפים. בהסתמך על המידע הזה, חברי הוועדה לא הביעו התנגדות, וזה היה האור הירוק לצאת לדרך. ביוני 1969 כבר נשלח צוות ראשון של ההפקה לוולקיל כדי להכין את השטח לפסטיבל, לבנות את התשתיות ולהחליט היכן ימוקמו הבמה, מתחם הקמפינג, השירותים והמטבחים. התושבים המקומיים הרגישו שזרים פולשים לבית שלהם. למשרד ההפקה בוולקיל הגיעו שיחות טלפון רבות עם איומי רצח, ערב אחד אפילו נורו יריות לעבר הרחבה של אלו שהזכירו להם את השטח. מאיפה באה ההתנגדות הזו? למה כל כך הרבה אנשים התנגדו לעצם קיומו של הפסטיבל באזור שלהם? בשנות ה-60, המילה היפי נחשבה למילת גנאי עבור אמריקאים רבים. היפים נתפסו כמסוכנים, מסוממים, אלימים ומפיצי מחלות. שיער ארוך סימל קומוניזם, הקומוניסטים הם בוגדים. לנג והצוות היו מודעים לכך, ולכן הם גם ניסו לשנות את הדעות הקדומות של התושבים. הם שכרו אנשי יחסי ציבור שהחלו לפעול בעיירה ויצרו קשרים עם אמצעי התקשורת המקומיים. הם ניסו לשכנע אותם שהם יודעים מה הם עושים ושהנוכחות שלהם במקום בסופו של דבר דווקא תורמת לקהילה כולה ומזרימה כסף רב למקום. אבל זה לא עזר. ב-15 ביולי 1969 הרשויות בוולקיל החליטו שהפסטיבל לא יתקיים אצלם. הם טענו שהתוכניות של הפסטיבל שהם ראו אינן מספקות, שלא ברור כמה אנשים צפויים להגיע, ושלפי הפרסום המסיבי, נראה שיהיה יותר מדי אנשים. הם גם הצביעו על בעיות בטיחות רבות, החל מחשש לשריפות, דרך בעיות בריאותיות, ועד להיעדר הבטחה משטרתית מספקת. אמריקה השמרנית ניצחה. We don't smoke marijuana in Muskogee.

0: And shaggy, like the hippies out in San Francisco do.
1: חודש בלבד לפני המועד שנקבע לפסטיבל, בזמן שכבר הושקע כסף רב בפרסום, בהכנות בשטח ובבניית התשתיות, ובזמן שרבים כבר החלו לקנות כרטיסים, פסטיבל וודסטוק נותר ללא בית. בינתיים, הפסטיבל גם הרוויח מכל הסאגה הזו. המאבק בין המארגנים לעיירה וולקיל זכה לסיקור תקשורתי נרחב. יחסי הציבור של הפסטיבל הפכו אותו למעין מלחמת אור וחושך. זה אנחנו או הם? זו אמריקה השמרנית או אמריקה החדשה?
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 864.

0: 9. Enjoy the Omoda Effect. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
4: אתם מאזינים לאסקט הדרך לוודסטוק. כל פרקי האסקט מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 אסקטים.

0: הסיקור הנרחב על כך שפסטיבל וודסטוק נותר ללא מקום, הוביל אזרחים רבים להתקשר ולהציע מקומות חלופיים. רובם היו מפוקפקים ולא מתאימים לפסטיבל בסדר גודל כזה. אחד מאותם אנשים שהתקשרו, הוביל את לנג ואת החבורה למקום מאכזב שלא התאים לצרכים שלהם. לנג התעצבן, ושאל אותו אם מישהו מחבריו יוכל לקחת אותם לסיבוב באזור. את מה שקרה אחר כך מתאר לנג בספרו הדרך לוודסטוק כמעין רגע של התגלות. הרגע שבו הוא צעק לנהג לעצור את הרכב מיד, הרגע שבו הוא ראה לפתע את השטח הגדול והירוק שהוא חלם עליו, השטח המושלם לפסטיבל שהוא דמיין. הבעלים של השטח היה מקס יסגר, אחד החוואים הגדולים באזור עם 10 חוות שנפרסו על אלפי דונמים. יסגר היה בסוף שנות ה-40 לחייו, מבוגר יותר מלנג וחבריו, ורחוק מאוד מאורך החיים שלהם. אבל הוא הבין משהו שרבים מבני דורו לא הבינו. הוא הבין שמדובר בחבר'ה צעירים שבסך הכל רוצים לחגוג, שהם לא אלימים ולא מסוכנים. וכן, הוא גם זיהה הזדמנות עסקית טובה.
1: Is that a half a million kids, and I call you kids because I have children that are older than you are, a half a million young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it.
0: יסגר הסכים להזכיר להם את השטח המבוקש תמורת $50,000 ו-$75,000 פיקדון במקרה של נזקים. חלק מהתושבים באזור לא אהבו כמובן את הרעיון, ודרשו לבטל את הפסטיבל. הם הניפו שלטים עם הכיתוב, לא רוצים 150,000 היפים בעיר, ואפילו קראו להחרים את התוצרת של יסגר, לא לקנות ממנו חלב. אבל יסגר לא נכנע למחאה וללחצים, ואפילו עזר ללנג ולמארגנים מול הרשויות לקבל את האישורים הסופיים. בריאיון לגיליון מיוחד של המגזין לייף לאחר הפסטיבל, הוא אמר,
2: עשיתי עסקה עם מייקל לנג. אם הדברים ישתבשו, אני אעשה לו תספורת קצרה. אם הכל יעבוד כשורה, אני הולך לגדל שיער ארוך. אני מניח שהוא ניצח בהתערבות, אבל אני כל כך קרח שאני לא יכול לשלם את החוב שלי.
0: ב-1973, פחות מארבע שנים לאחר הפסטיבל, יסגר ימות, והוא בן 53 בלבד. הוא יהפוך לאחד הגיבורים של וודסטוק, ובלעדיו, ייתכן שהפסטיבל בכלל לא היה מתקיים.

0: איך מארגנים פסטיבל כל כך גדול תחת כיפת השמיים? כיום מתקיימים אלפי פסטיבלים בעולם, ויש תעשייה שלמה שערוכה להפקת פסטיבלים. וודסטוק אמנם לא היה הפסטיבל הראשון, אבל הוא היה אירוע חלוצי בגודלו, והמארגנים שלו התמודדו עם קשיים לוגיסטיים שהיום נראים לנו טריוויאליים. לדוגמה, כמה תאי שירותים צריך לפסטיבל בסדר גודל של 200,000 איש? ללנג ולצוות לא היה מושג. אז הם הלכו לאצטדיונים כדי לספור תאי שירותים ולחשב מה הזמן הממוצע שבן אדם מבלה בהם. איך מאבטחים אירוע כל כך גדול? ואיך עושים את זה בדרכי שלום? לנג פנה לבחור בשם וסלי פומרוי. וס היה ידוע כאיש משטרה בכיר, שוחר שלום ולא שגרתי. אחרי שפוטר מתפקיד ממשלתי בכיר בסוכנות לניהול אכיפת החוק, הוא החל לעבוד כיועץ פרטי. בראיון לספרו של מייקל לנג, הדרך לוודסטוק, הוא אמר,
1: אהבתי את מה שראיתי. הם היו חבר'ה מעניינים ואידיאליסטים. הם היו חכמים. היו להם הרבה רעיונות גדולים, והם לא פחדו.
0: לנג וווס הסכימו ביניהם על התפקיד של המשטרה באירוע. לסייע ולא להקשות, ולהימנע כמה שיותר ממהומות בין השוטרים לקהל. ווס גם מבין שאין טעם לעצור אנשים שמעשנים מריחואנה, אלא לעצור רק את הדילרים.

0: התקציב להבטחת הפסטיבל עמד על כ-$100,000, וווס והצוות שלו ראיינו מאות שוטרים מניו יורק למשימה. מי שלא יתאים לרוח הפסטיבל, פשוט לא נלקח. ההנחיות היו ברורות, בלי נשק ועם המון כוונה לעזור לצעירים שבאו לחגוג. כ-350 שוטרים נבחרו, ועל המדים שיצבו להם במיוחד לאירוע נכתב פיס עם הלוגו של הפסטיבל. אולם ביום רביעי, 13 באוגוסט, יומיים בלבד לפני תחילת הפסטיבל, משטרת ניו יורק חזרה בה והודיעה שלא תשלח את השוטרים. זו הייתה מכה קשה. התפקיד של השוטרים היה גם להתמודד עם מקרי חירום רפואיים, לכוון את התנועה ולדאוג שהרכבים יחנו במקומות מסודרים. כל זה לא קרה, וצילומי האוויר שאפשר לראות בסרט על וודסטוק ממחישים היטב את הכאוס שנוצר באזור. אלפי רכבים מפוזרים בצידי הדרך, בשבילים ובשדות. בסופו של דבר, יום לפני הפסטיבל, הגיעה חבורה של שוטרים שהציעו את עבודתם. הם סרבו להזדהות בשמותיהם האמיתיים, ביקשו לקבל תשלום במזומן בלבד, ודרשו כפול מהסכום שהוצע להם בהתחלה. בהכנות לפסטיבל נשאלה גם השאלה, כיצד מתנהלים מול קהל כל כך גדול ומצליחים לשמור על אווירה טובה וקהילתית. מארגני הפסטיבל החליטו לפנות לקומונת ההוג פארם.
1: What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. Now, it's not going to be steak and eggs or anything, but it's going to be good food and we're going to get it to you.
0: בשנות ה-60, עשרות אלפי אמריקאים גרו בקומונות. חלק מהקומונות היו בערים הגדולות כמו סן פרנסיסקו, ואילו קומונות אחרות התמקמו על שטחים גדולים ומבודדים יותר בארצות הברית. קומונת ההוג פארם הוקמה באמצע שנות ה-60, וב-1969 התמקמה בניו מקסיקו. אחד ממייסדיה הוא יו רומני, מהדמויות הצבעוניות יותר של התנועה ההיפית. רומני החל את דרכו כמשורר ביטניק במועדוני הפולק בגריניץ' ויליג' בניו יורק בתחילת שנות ה-60. הוא הפך לאקטיביסט פוליטי, ובהמשך אימץ את דמות הליצן. זמן קצר לאחר וודסטוק, הבלוזיסט ביבי קינג העניק לו את הכינוי המפורסם, וייבי גרייבי, ולימים בן אנד ג'ריס אפילו קראו לאחת הגלידות שלהם על שמו. התפקיד של קומונת ההוג פארם בוודסטוק היה לדאוג לאזור המחנה, לעזור לאנשים להתמקם בשטח, להכין אזורים למדורות, לדאוג למטבח החופשי, לבמה החופשית, להקים אוהלים לטיפול רפואי, וגם לעזור לאנשים להתמודד עם טריפים רעים של LSD. ב-7 באוגוסט, שבוע לפני הפסטיבל, נחתו 85 חברים וחברות מהקומונה בשדה התעופה בניו יורק ועלו צפונה. הם קיבלו את פני האלפים שהגיעו מוקדם יותר למקום, הקימו את המטבח, והחלו לקנות מצרכים רבים שבקרוב יפגשו הרבה פיות רעבים. את הביצים, החלב והיוגורט הם קנו ישירות ממקס יסקר. ההוג פארם דאגו בעיקר לשמור על אנרגיות חיוביות ושטות נקיות. באחד הערבים לפני הפסטיבל הם הדליקו מדורים.

0: מדורה ענקית. יור רומני אמר שלמדורה כזו הם חייבים להכין מרשמלו ענק, אז חברי הקומונה פשטו על כל החנויות שהיו באזור וקנו את כל המרשמלו ברדיוס של 20 מייל. הם חיברו את כולם למרשמלו ענק ששופד על קלשון ונכנס למדורה. אז לשירותים דאגנו, וגם לשוטרים איכשהו, ויש אפילו מרשמלו על האש, אבל מה עם המוזיקה? איך דואגים ש-200,000 איש יוכלו לשמוע אותה כמו שצריך? על מערכת ההגברה של הפסטיבל נאמר שהיא הייתה הכי טובה, הכי גדולה והכי יקרה לזמנה. מי שתכנן ובנה אותה היה מהנדס הסאונד ביל הנלי. הגישה שלו הייתה שהאדם שיושב בשורה האחרונה צריך לשמוע טוב בדיוק כמו מי שיושב מקדימה.
1: Those of you sitting on the top of the truck in the back, can you hear well? Raise your hand, please. It's all right, thank you.
0: הנלי היה בחירה טבעית עבור הפסטיבל. הוא היה אחד מאנשי הסאונד המוכרים והמוערכים. הוא בנה את מערכת ההגברה בפילמור איסט, מועדון ההופעות המיתולוגי של ביל גרם בניו יורק, והוא כבר עבד עם אומנים רבים ועם הרבה ממי שהופיעו בוודסטוק, כמו ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין והבנד. עבור וודסטוק, הנלי והצוות שלו בנו מערכת הגברה מיוחדת. בצידי הבמה נקמו שני מגדלים גבוהים, ועל כל אחד מהם שני אשכולות של רמקולים. רמקולים שמוקמו נמוך יותר עבור הקהל שישב קרוב יותר, ורמקולים שניסו לגובה 20 מטר עבור אלו שהתמקמו רחוק מהבמה. הנלי היה אחראי גם על הקלטת הסאונד של הפסטיבל, שהפכה בסופו של דבר לנכס הגדול שלו. כך תיאר מייקל לנג את שגרת העבודה שלו בימים שלפני הפסטיבל.
2: התעוררתי בבוקר ל-150 משימות בלתי אפשריות ליום אחד. טיפלתי בהן בזו אחר זו, ולמחרת התעוררתי לבוקר חדש, והתחלתי הכל מההתחלה.
0: מ-13 באוגוסט, יומיים בלבד לפני תחילת הפסטיבל, הבעיות המשיכו לצוץ, והעבודה לא נגמרה. הגשם חזר, והעט את העבודות, ובמיוחד את העבודות על הבמה שעדיין לא הייתה מוכנה. הייתה גם סכנת התחשמלות בגלל המתח הגבוה שהיה מתחת לבמה. לא היו מספיק אנשי צוות שיכלו לטפל בבעיות ולעזור, ולא היו מספיק שוטרים שיכלו לכוון אנשים לאזורי חנייה.

0: רשימת האומנים המתארכת, הפרסום הרב שזכה לו הפסטיבל בזכות המשברים שהיו בדרך, האידיאולוגיה האיפית, וגם הכמיהה לחגוג את החופש ב-1969, כולם הביאו לכך ששמו של הפסטיבל יצא למרחקים. מכל רחבי ארצות הברית נערו צעירים וצעירות לפסטיבל, שלמען האמת, לא היה ממש ערוך לזה.
1: It's a free concert from now on. Let's face the situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. But the one major thing you have to remember tonight when you go back up into the woods to go to sleep or if you stay here is that the man next to you is your brother. And you damn well better treat each other that way because if they don't, then we'd blow the whole thing. But we've got it right there.
0: יום לפני, באתר הפסטיבל כבר היו עשרות אלפי אנשים. רוב השטח לא היה מגודר, הגדרות שהיו נפרצו, ובכל מקרה, לא היו קופות או שום דרך לבדוק מי שילם על כרטיס ומי לא. המארגנים התחילו להבין שזה מאוחר מדי. אי אפשר לפנות את כל מי שנמצא שם בלי שיפרצו מאומות. פסטיבל וודסטוק הפך לפסטיבל חינם, והוא יצא לדרך. בפרק הבא של הדרך לוודסטוק, נצלול אל תוך הפסטיבל. מזעקת החירות של ריצ'י הייבנס ביום הראשון, ועד להמנון האמריקאי שבקע מהגיטרה של ג'ימי הנדריקס ביום האחרון. נעבור בין המוזיקאים שהופיעו בפסטיבל, דרך הגשם, הבוץ, והרגעים הגדולים של וודסטוק. אז תביאו מגפיים. גיל מטוס, ואתם על הדרך לוודסטוק. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולוידזון וניר גורלי. תודה ליואב יפת על הקריינות, ותודה גם לעינב יעקובי ולסיוון טאטי. כדי לקבל עדכון על עליית הפרקים, ירשמו בכל יישומוני הסקטים, כלומר, אפליקציות פודקאסטים. ניפגש בפרק הבא.

האזנתם להסקט הדרך לוודסטוק. כל פרקי ההסקט מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני
2: בדוק.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במקום.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע.
8: צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: הערב במונדיאל, שני משחקים בשמינית הגמר. ב-7 ארגנטינה פוגשת את מצרים, וב-11 שוויץ מול קולומביה. מי יהיו העולות לרבע הגמר? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף. 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
4: 88.
0: כאן 88.

11 במרץ 1967, זה היה הסינגל הראשון של פינק פלויד, בגלגול הראשון של הלהקה תחת סיד בארט. ארנולד ליין, סיפור אמיתי על אדם שהיה גונב תחתונים וחזיות של סטודנטיות מחבלי הכביסה בקיימברידג'. אתם על כאן 88, אני גיל מטוס, מצב טיסה זה התדר. היום לפני 20 שנה, ב-7 ביולי 2006, סיד בארט, היהלום המשוגע, הלך לעולמו בגיל 60, אחרי שנים של התבודדות והתמודדות. את החלק הראשון של התוכנית הערב נקדיש לזכרו, כבר ברקע עם רוקפור, שהוציאו בתחילת השנה אלבום שלם של מחוות לשירים של סיד בארט. הנה טעימה משם, Late Night, רוקפור, מצב טיסה, מתחילים.

לפני השיר הזה שמענו עוד מחווה לסיד ברט, את רובי ניצ'קוק יחד עם גרם קוקסון, גיטריסט להקת בלר. הם הקליטו את אוקטופוס עבור סדרה שמבוססת על סיפורים של פיליפ קיי דיק. ועכשיו שמענו את אחד השירים של פינק פלויד שזכו להכי הרבה מחוות, סי אמילי פליי. זו הייתה להקת הפאנק הוותיקה The Damned, שהוציאו בתחילת השנה אלבום שלם של מחוות לזכרו של הגיטריסט שלהם בריאן ג'יימס, שהלך לעולמו בשנה שעברה. מצב טיסה, נחזור אל פינק פלויד של סיד ברט. היום מלאו 20 שנה למותו. אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור המלא והטרגי של ברט, חפשו את הפודקאסט שלנו על פינק פלויד. הוא הוקדש ל-The Dark Side of the Moon, והפרק הראשון מוקדש כולו לתחילת הדרך של הלהקה ולברט. השיר הזה תוכנן לצאת כסינגל מיד אחרי סי אמילי פליי ב-67, אבל זה לא קרה בסוף, וההקלטה הזו יצאה לראשונה רק ב-2016. ניק מייסון המתופף מוביל את השירה, סיד ברט שר כניתו, וגם כתב את השיר הזה.

רסקו עם סינגל חדש בחוץ ששמענו כאן גם בשבוע שעבר, In Spring, בדרך לאלבום חדש ושלישי שיגיע אלינו בספטמבר. חוזרים כמה שנים אחורה ל-2018, Orion's Belt, שלישייה שמגיעה מנורווגיה ולרוב מנגנת מוזיקה אינסטרומנטלית כמו הקטע הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
0: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן 88.
4: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

ויני ריילי על הגיטרה, דדורותי קולום, מהדברים הטובים והאחרים שיצאו מהסצנה של מנצ'סטר בשנות ה-70 המאוחרות. ככה הוא נשמע באלבום שנושא את שמו, ויני ריילי, משנת 89. ריילי בדרך להוציא אלבום חדש וראשון מזה 16 שנה. אתמול בתוכנית שמענו כאן את הסינגל החדש והשני מתוכו, והיום נשמע אותו שוב, זה סקמר דדורותי קולום חדש.

מצב טיסה, פתחנו את השעה היום עם סיד ברט, שהלך לעולמו היום לפני 20 שנה. ובדיוק 5 שנים קודם, היום ב-2001, איבדנו את יוצר הפולק הגדול, פרד ניל. מרגיש לי שיום אחד נקדיש לו כאן תוכנית מיוחדת. בינתיים ניפרד עם אחד השירים היפים שהוא כתב. שנים אחרי שהוא כתב את השיר הזה, פרד ניל התרחק מעולם המוזיקה והקדיש את חייו להגנה על דולפינים. אבל עוד לפני, בסופה של שנת 66, הוא הוציא את השיר היפה הזה. מחפש את הדולפינים בים ואת השלום. The Dolphins, פרד ניל.

0: 88. המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
2: זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים.
1: זכיתי ביוחננוף.
0: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף.
10: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
3: כאן 88. השעה בחסות.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: 88.
3: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
4: 88.
3: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה, מבית פריסבי.
2: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
6: איזה ברקוני, בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88
15: מציגה לילה של אלבומים.
16: ג'ף בקלי, גרייס, 1994.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: The Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיונה אפל, טיידל, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיונה אפל, טיידל, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיונה אפל, טיידל, 1996.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מריאן פייפול, Before the Poison, 2004.